sa so dagi ke silingali studio radio chade nafsa sa tarnang chan matka shunal se etrioqinye izal wataniya chadiya dogmo jere siru fo karso facile muy megas tarnang chan matka shunal se nasher zin troñine iroitne ne romoto nafratain bardubur yot siri karmashine parti de teligne réveil panafricain pour le changement RPC taga nap insiasin del rosubutu den damuntu kolhonge or damun galbe hizbti de ton siège Gassim Sherif Mohamed yakonya reise malamne ndel taga quartier Jambalbar ngal la mairie in motonde en arrondissement motenti digda darhanga tiandala secrétaire général naibe in MPSC nung adagande ina ko munge to korein reis in hizbe Gassim Sherif Mohamed le tanzim siyasin de tarnyinde ka khassa panafricaniste de telnyine tardime progressiste nun de gozigele de telingine hizbunin yani hukum ngal african de ngal afrikiti ndokhndi matagre siyasirin ba king dognofo urin dala kuto god jamangati raising hizbin de nabgne de telingine president in parti de nabgne we in taqdimme rasmiyan de tonya bara deniram nazam kamalamo de ton meeting ngal be inizibti de tungal arrondissement selenti malamnye nom ngal cadre inu di in militant gmatak de shajjah nizibbe ba ndam matak ndamr nan kodge mandge janib nindala janib khassa kho nabbe ngal malamrende taranyin dala to koroin secrétaire général inizibbe fursun de tewonya auguste girginambay eli kodongenen lazim yani rigbide gumuy ngote gumuy talminde in dawl chadde tamaqan tag bongor deti warsha intedrib tedrimnin dala masail ginde in lamerigen de utum bongorre utum galendeng utum gunugaya utum berem matagre ndamani to jamangde in selibal ahmar de telinine in nasargne mashakil de in manetri as imenge garde trin delle bo in delegation in selibal ahmar in nasargnde tonya franco mari usu akat kele nabgnde trin nabgine ngal ke shajja khrge wqut gardidin de trin del imenge manetri asrge ugar kuig de ngar onide utne ba nandala shan fakar khan doge mashakil in gardidin de tri ndelgal kol kho barangatnen yani okho ngergda man as imenge kas imenge ugarde gotede imeng krin gal ko yani onyo tanu reis in lajnen de terine comité provincial in selib al ahmar in mayuke bi bam gala kalba creo elite dribnin dala ko to kor fikri kor shujah ke shajjah ndoge ko dunge tam mashakil de trindel ngal gotiti maslan man bu etine yani imnga man tri asirge janim nin dala lazim yani selib al ahmar gan krin togo ko rokhon runrne shan ke fazakh imnga de simoto karso de ndege de to iranga ko shep ndamani rasmiyan indringa shahadat ringe taga intedribbe ba nindala shan assemblée chrétienne de telnine in la bonne nouvelle intedribbe nindala shan ke korongere u kushija ke shajja khrge ngal nabrinde tri nabnine moko sa so de gigi sicario ni nasher zain troñine iroitene ne ro moto naf rata in bar duburyo siri kar machine de ñang na sherdala dubelem telem goïs grax singi dong singi ronseo monse Omar Idriss Omar mon cosken cabine technique Chobwe Gabriel
شكران نانكو دوغي هادي خاص ديغريتري تاباغان تماني كودو بيبي سينغي مورري حسين يوسف اديفا بكر يعقوب بكر مؤمن يايا حرب حسن حسين حسن ابسكين ادريس كودو مارلكا تشينغي ملسك رولكافيكي عبد الله عبد الكريم هارون عيسى اسماعيل محمد عبد الكريم محمد داوتون سوق دمبي الحاج صالح يونس النور يونس ابراهيم النور احمد صالح يونس مساء الخير مساء النور كابين تكنيك